0: سے دیوار پہ پھینک کے مارنا تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے مشکل سے چار ٹکڑے ہوں گے. لیکن اسی جو میں نے آپ کو لڈو بنوایا, اسی لڈو کی مٹی میں آپ ایک چمچ یا دو چمچ گوبر کا کھاد ملا دیجیے اور پھر اس کا لڈو بنائیے, پھر اس کو سوکھنے دیجیے. آپ دیکھیں گے جب آپ اس کو دیوار پہ ماریں گے تو پورا لڈو بکھر جائے گا.
1: کیا
0: مطلب یہ ہے, مطلب اس کی ضرورت
1: پہچان یہی ہے اور محسوس کی جا سکتی ہے.
0: تو یدی آپ مطلب گوبر کے کھاد کا یا آرگینک کھاد کا کسی مطلب اس کا استعمال کریں گے تو ہی آپ کی مٹی بھربھری ہوگی, اور مٹی بھربھری ہوگی تو نیچرلی آپ کی مطلب فصل سوستھ ہوگی.
1: صدیقی صاحب, اپن آتے ہیں مٹی کے پوشک تتوں کی طرف.
0: جی,
1: مٹی کے سنتولت پوشک پربندھن کرنا ہے اس میں, تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟
0: دیکھیے مٹی کا جو مطلب آپ کو پوشک جو کرنا ہے, تو سب سے پہلے تو آپ یہ کھیتوں میں سے سیمپل لیجیے اور آپ دیکھیے کہ اس وقت کرشی وبھاگ ہے, کرشی وگیان کیندر ہے, اور بھی کئی ڈپارٹمنٹ ہیں جو کہ مٹی کا پریکشن مفت کر رہے ہیں. تو آپ جا کے سب سے پہلے تو آپ اپنے مطلب مٹی کا پریکشن کروائیے. مٹی کا پریکشن کروانے کے اپرانت آپ دیکھیے کہ آپ کی مٹی میں کن کن چیزوں کی کمی ہے. اب ٹھیک ہے, لوگ مٹی کا پریکشن کروا لیا, اس کے بعد وہ اپنے کارڈ لے کے آئے جیب میں رکھے, وہ گھومتے پھر رہے ہیں, ان کے بعد وہ جو کرنا ہے وہ وہی کرنا ہے.
1: سچ ہے,
0: کبھی آج تک آپ مطلب ان کسانوں نے جا کے کسی بھی کرشی وبھاگ کے کسی ادھیکاری سے, گرام سیوک سے, یا کسی سے بھی جا کے یہ نہیں پوچھا کہ بھیا میں سویابین کی فصل اگانے جا رہا ہوں, یہ مٹی کا, یہ میری مٹی کا کارڈ ہے, اس میں میرے کو کون سی کھاد ڈالنا یا کتنی کھاد ڈالنا. تو جب یہ پوچھیں گے آپ اس سے, تب آپ کی مطلب پوشن صحیح ہوگا.
1: بالکل صحیح بات ہے
0: جی,
1: آپ کا کہنا واجب ہے بالکل, کہ ہمارے کسان بھائی کارڈ تو بنوا لیتے ہیں مردا سواستھ کارڈ لے کے, لیکن اس پر عمل نہیں کرتے ہیں.
0: عمل نہیں کرتے, یہی تو یہی سب سے بڑی ڈرا بیک ہے. آپ پھر چاہے گوبر کا کھاد ڈالو یا کوئی بھی کھاد ڈالو, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا.
1: اچھا, ان کوئی ایسی تکنیک ہے جو مٹی کو سوستھ بنانے کے لیے؟
0: ہاں, مٹی کو مطلب سوستھ بنانے کے لیے دیکھیے, اب کیا ہوتا ہے کہ آپ مطلب الگ الگ فصل چکر اپنائیے. جیسے کہ آپ نے جہاں پہ ابھی گیہوں, مطلب جہاں گیہوں لگایا, اگلے سال وہاں پہ آپ چنا لگائیں, جہاں چنا لگایا ہے وہاں پہ آپ کوئی اور مکا فصل لگائیں, یا اس طرح مطلب جو فصل بدل بدل کے آپ لگائیں گے. تو ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں, جیسے دلہن فصل ہے, یہ اپنے مطلب اپنی جڑوں سے رائزوبیم چھوڑتی ہیں جس سے نائٹروجن بیلنس ہوتی ہے, مٹی میں نائٹروجن بیلنس ہو کے چلتی ہے. اور اسی طرح جو مطلب گیہوں وغیرہ کی فصل ہے, تو یہ اس میں ایزیکٹوبیکٹر یعنی جو اپنے سمجھ لیجیے کہ پوٹاش اور یہ فاسفورس والے کھاد یہ چھوڑتے ہیں. اسی طرح مکا اور یہ جوار وغیرہ یہ ایک ڈیفینیٹ ایسڈ چھوڑتے ہیں جو کہ مطلب جو نقصان دینے والے کیڑے ہیں ان کو مطلب مارتے ہیں. تو ایسے الگ الگ آپ مطلب فصل چکر اپنائیں گے تو نیچرلی مطلب آپ کو سبھی فصلوں کا اتپادن اچھا ملے گا.
1: واقعی صدیقی صاحب, یہ آپ نے اپنے انبھو جو بتائے ہیں اس سے ہمارے کسانوں کو بہت لابھ ہوگا. اور کسان بھائیوں, واقعی آپ کو بھی دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارے جو کھیت کی مٹی ہے اگر وہ بے جان ہے, سوستھ نہیں ہے, تو اس سے ہم بہت اچھی فصل کی امید کر بھی نہیں سکتے. ہم آشا کرتے ہیں کہ صدیقی صاحب نے جو ہمیں تکنیک بتائی ہے ہم اس پر دھیان دیں گے, اس پر عمل کریں گے, اور آپ اس سے ادھک لابھ کمائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں سمے دینے کے لیے.
0: دھنیواد کسان بھائیو.
2: کسان بھیا ہرو, آپ کے اپنے کاریکرم کسان واڑی میں سنت ہیں جو لوک گیت موہن کشواہا اور ان کے ساتھیوں کی آواز میں.